0: Este un două și piesa noastră, bata, wow!
1: Boy FM!
0: Este e toată piesa de tipico pegasaia, Frank Cruz cu su sinfonia di boga cu ta sone assina bonita, no? E toată un potpourri di tumbo cu abai pa Hollanda, pa Maria Petit e também pa su roman Fatima Petit, Marcia Coleman também na Hollanda, ta un saluto di un felice domingo di parte di Manito, e também Manito ta manda un saluto pa Mareika, também pa Cito, desiano Mareika tu cosbon, spero cu Mareika no ta malo. Se tá a falta de Mareika na rádio. Mareika cuida Mareika e sim, me cito. E Manito corda cuida curva stul no ta trapi, no? Trapi ta trapi, stul ta stul, stul ta pa cinta. Se na ta Manito cuida curva. Na mi manu saluto pa vivere na Santa Cruz de sintonia, especialmente pa Modetti, cu tu viva pa arriba e arriba Krens. Arriba Krens.